0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Leak is one, mamma.
1: A little bit on the bedra.
0: Leak is one, mamma.
1: Leak the mamma. Leak is one, leak the mamma. Leak the mamma. Leak the mamma. Leak the mamma. Leak the mamma.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg,

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir underlig ikke morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.